0: tuo ne ayaresa ane ya debre eti fuu nina na insuma herbal clinic ya yeka huwa simi sa wote de okofa saa aswe weba ya apostle engineer kujo safu
1: wow
0: ni mimi diana odibe jawa sasi yusuno ibi ne insuma herbal clinic
1: okay.
0: Na awamadia ekofu insuma herbal clinic no ebura gwenye ntiasi yesu
1: wow
0: ankwe kubia o yari enei enshen insu se yari na o yari no onu ankase nkase ni mdiye kwa su kofa saa yari ene bai wa uti hei wuni mpefe nyamiyo ni mkwe se ya wadibi wa huma woya emu wani pegani batu uti minjai anamibwa
1: ya
0: anya kwe kwa anu ni mse enyume kanya midi kwa kwa pungu ya mbe esu woye
1: debia yedi
0: buza anu se sani ya mea yeye meni pegani seko dubra ni pegani yari ya kwa besu ni befaso ebe saa yari ena because obi a wonum jot sebi onim se jot na wonum ne ebe ma ne yusun san so bo ne adin tin won timin jai obi odide enumre onim pefe se en medidi edi o ha bebre no adin tin won timin jai obi a living a sedentary lifestyle obi a wonum nsa onim se sa o ha we na se sa dia we ye nyina ne edi o ha bebre no adin tin won jai ye dru stage bia ni pedwana chisa nyoma na tu se se wan nya sa de na ni pedwana timi and ne hunt me teneno
1: ne hunt no kra
0: ne hunt no
1: wow
0: and it's not a brand new song e se se nipa no koye sa ade na so okosa atebie ni e ho na nsoma he back ni kibom it is our how ni sunsan so ya yade ne dia brand ni pedua no nsoma back ni ke se sa kan kan ka dro mo wa so na wodi aba ye di jori yi yade fi ni pedua ni mo ene na ba be jori bi
1: hey
0: yan fam so yan fam wen so ana nya dro so so a enyo ya fa ma kwa no
1: no be
0: me sa na ko ni pedue ni makwa ko yi yare
1: na wa do ni ehu
0: awade a se dro ni ye no ye fe se kra ne pe woni ne be hwe ni se dro ni ya awade sonko a obi a wabubu egu ho o te hu che ma o ba be gare won yare ni na na ntutu da sa fo ba ho
1: komo na ye de no who say power no
0: be o ba nsuma he back clinic bi a ye dance for say se dro wa so ye abe pimo nsuma he back clinic bi ni asasi so mi ni se bi be ba
1: papa nso de se nim de na wachire o
0: thank you obit me bad diabetes o check me glucose na na high high means say I exceed 30 obekwa ku dwane edu ni bia obeba no obia na aba 10 obia na aba 7 obia na aba 6 awade edu na ye no aya na tura bia mi bisa say ah papa na edu ti de bad de pan ade she say edu mente ya awade say o say enu ye nyame asem
1: okay
0: ani nyame asemu et entena se ema yare endukro entena se emia mo pampa pampes if you say oni pa de se ni dru ti de bi na yare e bone to ho na sebi ne mampo ene tene nchen na se wo twi otene to agena ya e be dru bebe gena ho
1: ne ho ba fo yes
0: nka wa wo ba wa wo na ba asasi so na se wo papa wo ho dogo na se akwa kwenti ni tena wo chen ya asefemu it is my back and see the kind and tell my yare ne mo if you say you for yare no nye yam from my yare nye and na yedwa ne yedwa nyina nye organic na the me chira okwan ya san ne ne we e dey o how bring pedua na o sime fem en so so ne wey market ya die
1: yes e we ni pedua ni
0: e we ni pedua ni ade bi e we ni pedua ni bia no huni ne say o nsusan so bone e o nsusan so papa e me ni pedua no ade tin abroni aye hyen apostle doctor engineer konye safa ya car no aka cho se car we ye di petrol ne gum na wo pese o di diesel ne kogum
1: ko se no
0: be se engine no e ye da gin ti fi se o e be se e ti wo bo ho ban but wo ni pedua ade a wo di we ni pedua nu e ye natural ana se ye artificial wo ni pedua wo ye natural ade bi e ko ni pedua bi a se se ne so ye dai e ye natural
1: okay
0: se ye ye car body wax na ye nkofa rubber emfa nkot are dade ho se ye de so atare dade na ma na ye yi ne mum e dade na de be so dade a me ka chere se oni pedua na natural esese aduane ya natural na de mani pedua no
1: yes
0: etine ona bantema quantum poiso a enuane ya nsem fata na nipa di kuri pedua nim esanse ya jetum se ababa ya aduane ne ya baba tena se ensuma he back neck se eh ye hu se wuntimi ngai sa de no edin say ya ka chere
1: se wuntimi ngai de ya ba yare
0: enam we pa dynam we we dynam we we o what we are in fibe go atene wonu na say the idea
1: dabi edin
0: but in small back link say money how be bebe if you say apostle doctor engineer ko josephu de drone wa so bia ba sansun sanso na ba ni pedwe nu nyina no odi be yini na ba bo ntene
1: eh e ma do ani ehu
0: wodi wani kan ni kan ni
1: kachika
0: kamoni be say feed ka dochi bon se yade ni fi ni pedua ni obu wa be just scale so ni mo do owo bi e be 110 120 on gari wi no na be be 94

Una omani otamfu nisise ya no Omani nyuma nyina eye kwa sedia uma hito fwe jine tuwe ye kwa no Seye nyi waya